0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاطونہ پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کستما میں حدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کے بارگاہ میں ثواب کو پہنچا. الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہی میں، دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.
2: المؤمن

0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اچھا سینٹر یورپ سے باہر بنائے جائیں، اور وہ ہمارے جو وزیر امیگریشن ہیں وہ انہوں نے بیان دیا کہ ہماری وجہ سے یورپین یونین کے کچھ ممالک اس بات پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں یہ.
1: یہی بات تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں.
0: Exactly.
1: اس بات پر بہت خوشی ہے کہ غیر ملکی کے متعلق اور ان کے خلاف جو کچھ اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ دوسرے ممالک اس کی پیروی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو تو یاد ہے کہ ڈنمارک کسی زمانے میں انسانی حقوق کا دنیا بھر میں علم بردار تھا.
0: جی جی جی جی.
1: اب وہ اور آپ نے یہ معاملہ اس بات کا ذکر کیا، ابھی آپ دیکھیں کاسوو میں جو انہوں نے ایک جیب بنائی ہے اس کے لیے کتنا پیسہ انہوں نے اس کو مخصوص کیا ہے اور دیا بھی ہے.
0: جی جی جی.
1: لیکن ہوا کیا ہے کہ وہاں اس جیل میں کام کرنے کے لیے جو مقامی دو سپاہی تھے یا جیل کا عملہ تھا ان کو یہاں کہنے کے لیے لایا گیا، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارنا شروع کر دیا.
0: اچھا ابھی
1: سوچیے کہ جو عملے کا افراد جیل کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پوچھنے پہ شروع ہو جاتے ہیں، جب وہاں سے یہاں سے قیدی وہاں منتقل کیے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟
0: اور پھر ان سے رشوت لی جائے گی، ان سے پیسے لیے جائیں گے کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں تو یہ کرو. اچھا اس پہ کچھ یورپین یونین کے کچھ سیاستدان ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی جو ابھی آپ کر رہے ہیں. روانڈا میں بھی جو ہے ایک پلان ہے یورپین کے، وہ وہاں پہ ایک سینٹر بنائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خدارا یہ نہیں کرو، اٹس اے ٹکنگ بام کہ جن لوگوں کو وہاں بھیجو گے ان کی زندگی جو ہے وہ تو اجیرن ہو جائے گی، تو تم یہ کام نہیں کرو. لیکن یہ بات نہیں آ رہے، بڑی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں لاس لوکے وہ تو کہتے ہیں کہ نومبر تک جو ہے ہم ایسا ایگریمنٹ کر لیں گے کہ ان کو روانڈا بھیج دیا جائے. ہاں وہی ایگزیکٹلی، بڑے خوش ہیں وہ کہ جی ہم کامیاب ہو گئے ان چیزوں میں. ہاں جی. تو لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو گورنمنٹ جو کرائسس سینٹرز وغیرہ بنانا چاہتی ہے، کیا اس میں پھر جو یہاں پہ کورٹس وغیرہ کیا وہاں نہیں انسان جا سکتا کہ بھئی یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کچھ، جیسے انگلینڈ میں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا.
1: وہی میں عرض کرنے والا تھا، اس کی بہترین مثال آپ کو برطانیہ سے مل سکتی.
0: جی جی جی.
1: تو وہاں کی سپریم کورٹ نے اور وہاں کے بشپ نے
0: ایگزیکٹلی بیان دیا،
1: ایسے سخت بیان دیا اور ایسا فیصلہ دیا کہ ہوائی جہاز میں بٹھائے گئے وہ لوگ جنہیں روانڈا منتقل کیا جانا تھا ان کو واپس
0: دینا پڑا.
1: ڈنمارک نے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو اپنی تنظیمیں ہیں جو بھی ہیں جس طرح بھی ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں سوائے ایک بات کے کہ وہ اپنے خلاف اور غیر ملکیوں کے خلاف مجموعی طور پر اور مسلمانوں کے متعلق خاص طور پر ہونے والی اقدامات کے خلاف ایک متفقہ اور ایک متحدہ آواز نہیں اٹھاتی.
0: بالکل.
1: پتہ نہیں کیا خوف ہے ان کے دلوں میں.
0: وہ آپ کو تو پتا ہے کہ اگر آپ زیادہ شور مچائیں گے تو پھر آپ بہت ناپسندیدہ ہو جائیں گے سوسائٹی میں، یہ بھی تو پتہ ہے آپ کو. بالکل. اچھا ایک آخر میں ہم ایک ایسی خبر پہ میں آپ کی رائے لوں گا جو بڑی دردناک ہے. ایک عربی بیک گراؤنڈ کے امریکن فوج میں جو تھے میجر تھے میرا خیال ہے، انہوں نے اپنی پلاٹون پہ حملہ کر کے تقریباً 13-14 لوگوں کو مار دیا تھا، اور اس کو کورٹ نے سزائے موت دی جو امریکہ میں وہ ہوتی ہے. اب امریکن ٹرمپ صاحب کے جو وزیر وہ کہتے ہیں وار منسٹر جو ہیں پیٹ ہیگستھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو پبلکلی ایکسیکیوٹ کریں گے دسمبر میں، اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولی ماری جائے گی. اب یہ اب تک یہ ہوا نہیں ہے کسی بھی یورپین ملک میں یا ہمارا.
1: صرف یہی نہیں، ان کو ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ گولی مارے گا.
0: ایگزیکٹلی وہی ملٹری کا ڈیتھ ملٹری کا اسکواڈ جو ہے وہ اس کو مارے گا، لیکن
1: انفارمیشن کیا جائے گا.
0: ہاں اچھا، ان کے جو وائس پریزیڈنٹ وینس وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں تو یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، میں اس ایکسیکیوشن میں حصہ نہیں لوں گا. اور جو پوپ ہیں، پوپ لیو جو ہیں، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، انہوں نے کہا ایسی حرکتیں جو ہیں یہ انسان

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظفر شہاب کی خدمت میں حاضر حسب معمول ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ آج میرے پروگرام کی زینت جناب ایک بہت ہی انرجیٹک، پرومیننٹ اور ایکٹیو شخصیت، یا ایک ینگ انرجیٹک شخصیت کہہ سکتے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ سیاست میں انہوں نے قدم تو خیر رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اصرار اور موج سے مکمل طور پر آگاہی کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں، یہ بہت کچھ یہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی سیکھیں گے اور اپنے سینئر سیاستدانوں سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ آئی مین ٹو سے، میری مراد جناب آغا اشم ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، اور یہ جناب فری گونے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت یہ فرسٹ سپلینٹ ہیں فری گونے پارٹی کے، جو کہ سکندر ملک صاحب فورمین ہیں اس پارٹی کے، اور ان کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ اور آج کے پروگرام میں ان سے جانیں گے کہ اس ذمہ داری کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں پاکستانی کمیونٹی اور باقی تارکین وطن کے جو مسائل ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو حل کروانے میں یا ان کو یہاں موجودہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنے میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو حشم، آپ کو حشم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور شکریہ بہت بہت شارٹ ٹائم میں آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ ذمہ داری آپ کو کیسے ملی اور کیوں کر ملی، کیسے ملی اور کیوں ملی؟
1: جی بہت شکریہ صف بھائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کمیون کے الیکشن کے دوران میں یہیں آیا تھا آپ کے پاس مجیب بنگل کے ساتھ، اور پھر ہم بات چیت کر رہے تھے کہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے کیا میں اپنے کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو پھر میں کون کون سے کام پہ کیا میں توجہ رکھوں گا۔ اب الحمدللہ اب مجھے آج ماشاءاللہ سے موقع مل گیا ہے، میں بن گیا ہوں ممبر آف کوپنہیگن اسمبلی، اینڈ میری یہی کوشش ہے کہ آبویسلی جو میرے وعدے تھے الیکشن کے دوران کے ان پہ میں فلفل کروں۔
0: ٹھیک، اچھا، سب سے پہلے تو ایک تو یہ سنا گیا کہ بجٹ اس وقت پاس شاید ہو چکا ہے، اور اس بجٹ میں یہاں کے مسائل کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے رکھا ہے، یا ان کو حل کرنے میں کس حد تک وہ پیش ہوں گے، یا آپ کا کردار اس بجٹ یا مسائل کے حوالے سے کیا ہوگا اس میں؟
1: جی آبویسلی جو کوپنہیگن کا بجٹ 2027 جی وہ فائنلائز ہو گیا اور ووٹنگ بھی ہو گئی ہے، تو اس پہ بھی ہم نے اپنا مارک جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔
0: اچھا،
1: اب یہ ہے کہ جو میرا سچویشن تھا وہ تھوڑا سا عجیب سا تھا، کیونکہ جب بجٹ کی جب کام ہم نے شروع کیا تھا اس وقت سکندر بھائی بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ ایک وہ کیس ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر مجھے آنا پڑا، تو بجٹ کے کیا میں جب ہم ڈیل کر رہے تھے اس کے مڈل ہی کیا میں پھر مجھے آنا پڑا۔
0: اچھا،
1: تو میں شروع سے کیا بجٹ کے فائنلنگ میں تھا نہیں، لیکن اینڈنگ میں جہاں ہم نے ووٹنگ کرنی تھی وہاں ہم نے میں نے کیا میں پارٹی کو ریپرزینٹ کیا، وہاں پھر میں نے اپنا رائے پیش کر کے میں نے پھر فائنلائز کیا ہے۔
0: اچھا،
1: تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ایسے ایسے ایلیمنٹس تھے بجٹ میں جس میں ہم فلی ڈس ایگری کر رہے تھے۔
0: اچھا،
1: جیسے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو جینڈر ڈیوائڈڈ سوئمنگ جہاں آپ خواتینوں کے لیے ایسے فائننگ ہوتے ہیں جو صرف خواتینوں کے لیے کہ ہم سوئمنگ کا کلاسز دیتے ہیں،
0: اچھا،
1: کیا وہ باقی پورا سوئمنگ ہال بند کر لیتے ہیں، وہ بجٹ میں کوشش کر رہے تھے کہ اس کو بند کرانے کے لیے یا اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے اینڈ ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ایسے فائننگ کو،
0: اچھا،
1: وہاں ہم نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔
0: اچھا،
1: دوسری کیا ہم جو پوائنٹ تھا کہ یہ آبویسلی ٹینس فال کے بھی سین ہے کہ ہم پریشر ڈالا ہے اینڈ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ ہم نے بھی کہ ہم پیسے نکالنا چاہیے جہاں ہم فائننگ کو ہم انویسٹیگیٹ کریں، اور ان میں انہوں نے ایگزامپل دیا تھا کہ جو بسٹین مسجد کی جو فائننگ ہے کہ وہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ کون سی چیزوں میں اپنے پیسے کیا ہم یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کو اسٹاک کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بجٹ میں بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں ہم نے کہا کہ ہم اس پہ بالکل اگری نہیں کرتے ہیں۔ اینڈ آخری ایگزامپل جہاں میں آپ کو کیا میں مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا، میں نے کیا میں کنسرویٹو پارٹی کے ساتھ کیا ہم بہت زیادہ پریشر ڈالا ہے کہ بجٹ میں یہ بھی کیا ہم ہونا چاہیے کہ جو ویکینڈ میں فری پارکنگ تھی وہ بھی ہمیں ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے کیا میں ہٹا لیا تھا یہ فری پارکنگ. جہاں مجھے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کریٹ کیا گیا ہے کافی لوگوں کے لیے.
0: اچھا,
1: تو ایسے ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں ہم نے ڈس اگری کر کے کہا کہ یہ ہم اس پہ ہم اگری نہیں کرتے بجٹ میں. لیکن پھر آبویسلی باقی جو چیزیں ہیں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ میٹرو کا ہم نے ایکسپینڈ کرنا, اس پہ ہم نے اگری کیا ہے. ہم نے کہا کہ جو ڈیمنشیا کے مریض ہے اس ایریا میں ہم نے بہت زیادہ کم پیسے ڈالنا ہے, نہ صرف جو ڈیمنشیا کے مریض خود ہے لیکن ان کے فیملی ممبرس کے لیے بھی. تو وہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم آئے ہیں شارٹ ٹائم میں, ہم نے کم اپنا اگری کم کیا ہے.
0: اچھا, اس میں باقی پارٹیاں انہوں نے آپ کو انکریج کیا ہے اس میں, یا صرف آپ کی پارٹی اس میں پیش پیش ہے یہ ساری جو باتیں آپ نے بتائیں؟
1: جی, مطلب اب سر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ حکومت بناتے ہیں نا سٹی کاؤنسل میں, نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہو کے پھر دو تین کام میں سپورٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں. سٹی کاؤنسل میں حکومت بنانے کے لیے آپ کو کیا میں سب پارٹیوں کا ساتھ لینا پڑے گا. تو اس لیے آپ یہ بھی دیکھ رہے کہ ایسے کوئی ایلیمنٹس ہیں جو آپ نارملی ریکگنائز نہیں کریں گے ایک لیفٹ ونگ گورنمنٹ کے ساتھ. تو ان جنرل کیا میں سب کا کیا کہنا رہا ہے, صرف دو پارٹیز تھے جنہوں نے فلی کیا میں پشیر فائنلنگ میں شامل نہیں ہوئے, وہ تھے فری کن اینڈ وہ تھا کنسرویٹو.
0: اوکے, اچھا اچھا. دوسرا آپ نے ذکر کیا یہ جو امداد ملتی ہے یہاں کی فائننگ کو, یا مسجد کی ریلیجیس فائننگ ہے یا جو بھی اس طرح, تو یہ کیوں پھر سامنے آیا کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ یہ ہماری جو امداد ان تک پہنچتی ہے کمون سے یا موجودہ گورنمنٹ سے, یہ کیوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟
1: بیسکلی ان کا مقصد یہی ہے کہ جتنا وہ زیادہ سختیاں کر سکتے ہیں ان کے لیے ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی.
0: اچھا,
1: اب آپ کیا میں ان ریسنٹ ٹائمس مجھے نہیں لگتا کہ جتنا اسلامو فوبیا پہلے سے پھیلا تھا اتنا, مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور جتنا آپ مسلم بیشنگ کرو گے اتنا ہی آپ کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی رائٹ ونگ پارٹیز کے ممبرس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہم سختیاں کیا ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا مسلمانوں پہ, اینڈ وہ کیا ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہم مسلمانوں کو بیش کرنا چاہ رہے ہیں.
0: نہیں تو اس میں یہ جو انٹرنیشنل لا ہے حقوق انسانی کے حوالے سے, تو وہ ان کو نہیں کوئی گائیڈ کرتے کہ جی ایسے نہ کریں؟
1: لیکن ظفر بھائی آپ کے سامنے ہی ہے, اگر یہ انٹرنیشنل لا کو ریسپیکٹ کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویپن سینڈ کرتے اسرائیل کو؟
0: بلکہ ابھی یہاں کے قوانین کو باقی یورپین ممالک بھی فالو کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یورپین یونین اس پہ کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتی, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ٹھیک ہے جی کریں آپ.
1: جی یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. اچھا, لیکن
0: اس میں پھر ہمارے جو مسلم کمیونٹی پورے یورپ میں بشمول ڈنمارک میں, اس کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ان کو یہاں کی ڈینش سیاست میں یا باقی دوسرے ممالک کی سیاست میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ سامنے اکٹھے ہو کر ان مسائل پہ قابو پا سکیں؟
1: آبویسلی کیا میں جتنے لوگ کیا ہم حصہ لیں گے اتنا ہماری ریپرزنٹیشن بھری گی.
0: اچھا,
1: تو میں آبویسلی یہی لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیا ہم آئیں, آپ لوگ بات چیت کریں, اور ایسے اگر اسپیسیفک ٹاپکس ہے تو ہم جو پولیٹیشین اویلیبل ہیں آپ ہمارے سے بات کریں, ہم اس پہ ہم کام کرتے ہیں. ابھی مجھے جو لگتا ہے انفارچونیٹ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایسا کمیونٹی جو ہماری ریپرزنٹیشن بالکل کیا ہم کمیون کے لیول پہ کافی زیادہ اچھی حد تک کہ ہم ریپرزینٹڈ ہے, لیکن پارلیمنٹ لیول میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا کوئی بھی ایک ریپرزنٹیشن نہیں ہے, نہ صرف پاکستانیوں کے لیے لیکن مسلمانوں کے لیے بھی. آپ کے پاس دو تین ایسے مسلمان وہاں پولیٹیشنس ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن وہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. ایون وہ آپ سمجھ لیں جیسے ناسکھارا ٹائپ کے لوگ ہیں نا, ویسے آگے آئے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں, محمد غونس, یہ ایسے کیا ہم پولیٹیشن ہیں جو کیا میں بہت اپنے فری ٹائم میں سور بھی کھاتے ہیں, شرابی بھی پیتے ہیں, اینڈ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایسے کیا میں پولیٹیشین مسلمانوں کو ریپرزینٹ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا.
0: اچھا, تو یہ ابھی یہ جو آپ کی فری گونے پارٹی ہے, اس کو یہاں کا ڈینش میڈیا اگر میں کہنا چاہوں تو یہ زیادہ کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا, واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ دس؟
1: مجھے لگتا ہے
0: کہ آپ کی پولیٹکس میں ہے ایکسٹریم या कह लें कि पावर पॉलिटिक्स?
1: अब मुझे नहीं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हम इतने एक्सट्रीम तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम थोड़ा सा अनकंडीशनल है कि हमें बाकी मेन स्ट्रीम पार्टियों से हम ऐसे बातें करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे हम हाथ लगाते हैं जहाँ कि हम आपने पहले से नहीं देखा. अब जैसे कि जब हम पार्लियामेंट में थे, सबसे पहली दफ़ा हमने क्या मैं कश्मीर का इशू हमने रेज़ किया है. पहली दफ़ा हमने नरेंद्र मोदी को क्या मैं हमने डिक्लेयर किया है कि ही वॉज द बुचर ऑफ गुजरात. अब ऐसी चीज़ें क्या मैं आप डैनिश पार्लियामेंट में यूज टू नहीं है. इवन जब हम क्या मैं कम्यून के लेवल पर आए हैं तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या प्रॉपर तरीके से क्या मैं शोकेस करें जहां हमें लगता है कि ये काम सही है ये काम गलत है. अब जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत है, कि आप जेनोसाइड क्या हम पेश कर रहे हो ऐसे फलस्तीन में, तो हम ऐसा नेशन अगर हम इस पर डिसएग्री करें तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल लॉ को क्या हम बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं. तो हमारी ये कोशिश है एज अ पार्टी हम कहें कि क्या हम जो जिस तरीके से स्पेन एंड जो बाकी क्या हम यूरोपियन कंट्रीज है वो प्रॉपर तरीके से क्या मैं ये नहीं देख रहे कि इसराइलियों को अटैक हो रहा है या फलस्तीनियों को, लेकिन हम बेसिक ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं. तो ये थोड़ा सा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है पोलिटिकल सीनरी में, लेकिन हमारी तो ऑब्वियसली यही क्या पोजीशन है कि अगर हम वो बात ना करें जो हम एक्चुअली बिलीव कर रहे हैं तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है.
0: अच्छा, एक तो आपने जिक्र किया कि पार्किंग के हवाले से आपने आवाज़ अपनी बुलंद की और सीनियर सिटीज़न के हवाले से, और इसी तरह बाकी कोई आपकी नज़र में बाकी कौन से बुनियादी मसाइल हैं हमारी कम्यूनिटी के, पाकिस्तानी कम्यूनिटी या दूसरे तारकिन वतन के, जिनको आप सामने लाना चाहते हैं और उनको हल करवाने की कोशिश आप अगर कर रहे हैं?
1: जी, अभी दो ही मेन इश्यूज जो मेरे सामने आ रहे हैं. एक तो ये फ्लाईएम का मसला.
0: अच्छा.
1: काफ़ी मतलब लोगों ने मुझे आके क्या मेरे से बात किया कि ये एक फ्लाईएम का एक इशू है कि फ्लाईएम के हालात मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. एंड बड़ा ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इस पर काफ़ी लोगों को पता है कि इसमें मसले हैं, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है. एंड देन आजकल पोली का भी बहुत ज़्यादा मसला है. आजकल नौजवानों की शादी हो रही हैं लेकिन उनको क्या अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे. इस पर भी मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है अगर क्या मैं आप पोली लेना चाह रहे हैं फिर आप को फिर अक्सर क्या मैं ईसॉय या आउटर कोपेक में जाके देखना पड़ेगा. लेकिन ये भी ठीक नहीं है ना कि जितने भी हमारे यंग पोटेंशियल क्या मैं सिटीजन्स है कि उनको सब हम कोपिंग से बाहर निकालें. तो ये भी एक मेन इश्यू है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ. एंड आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ कि कोपिंग में जो कल्चर लाइफ है इसको इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम इन्वेस्ट करें.
0: अच्छा.
1: अब हमने रिसेंटली हमने देखा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन था सूफी लाउंज, जिन्होंने क्या जहाँ आप भी आए हुए थे उन्होंने गजाली नाइट क्या मैं अरेंज किया था. ऐसे ऐसे इवेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं चाहता हूँ कि कम्यून इन चीज़ों को सपोर्ट करें.
0: अच्छा, इलेक्शन के हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ये हर दफ़ा इसी तरह होता है कि चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो रीजन के हों, चाहे वो कौंसिल के हों, उसमें हमारे लोग जो है ना वो उस तरीके से दिलचस्पी नहीं लेते. तो इसके पीछे एक तो आप बताएं कि क्या जितने उम्मीदवार होते हैं तीनों फैक्टर के, पार्लियामेंट के, रीजन के या कौंसिल के, क्या वो लोगों को सही मानों में इंस्पायर नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि वो बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें? क्या आपका तजर्बा कहता है?
1: ऑनेस्टली ज़फर भाई, जो रियलिटी है वो ये है कि जो पॉलिटिक्स वो आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बहुत छोटा हिस्सा होता है. हाँ, जब क्या हम नाइंसाफ़ी होती है तो उस वक़्त क्या मैं क्या आप में जज्बा क्या निकल आता है. लेकिन इन रियलिटी, और ये हमने ख़ुद भी देखा है जहाँ हमारा डेली रूटीन होता है काम का फैमिली के साथ, तो हम इतना ज़्यादा क्या हम पोलिटिकल डैनिश पोलिटिकल सीनरी में इतना हम तवज्जो नहीं रखते. एंड मुझे लगता है कि यही क्या मैं रिफ्लेक्ट होता है जब इलेक्शंस भी होते हैं. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मोटिवेशन होता है कि हाँ आने वाला डेनमार्क, आने वाला क्या हमारा कम्यून रीजन में हम ऐसे लोगों को लेकर आना पड़ेगा जो हमारे लिए काम करें. लेकिन अगर आप नौजवानों से बात करें एंड कोई आंटियों से बात करें तो वो इतना ज़्यादा क्या मैं इस पर फोकस नहीं रखते हैं.
0: اچھا سیاست میں آپ کس پہ زیادہ فوکس یا بلیو کرتے ہیں، نظریاتی سیاست، آئیڈیالوجیکل پولیٹک یا پاور پولیٹکس یا ایکسٹریم؟ میں کس پہ آپ زیادہ؟
1: میری تو یہی کوشش ہے کہ میں اب جب کہ مجھے ماشاء اللہ سے ایک منڈیٹ ملا ہے کہ میں ریزلٹس لے کے آؤں.
0: اچھا،
1: کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلی الیکشن میں ہمیں کیا منڈیٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اگر مجھے اپرچونیٹی ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو میری کوشش ہے کہ اب جب کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس ٹائم اینڈ اس انرجی کو یوٹیلائز کر کے اتنا کام کروں کمیونٹی کے لیے کہ میں پھر بعد میں جا کے یہ کہہ سکوں نہیں نہیں میں نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، یہ میں نے کیا میں کامیابی حاصل کی ہے. تو آپ کا جواب، میں آپ کے سوال کا میں نے جواب ڈائریکٹلی نہیں دیا، لیکن اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا.
0: اچھا، ویسے بھی ایکسٹریم پالیٹک تو ویسے بھی کسی بھی ظاہر ہے نہیں اچھی ہوتی، نظریاتی پالیٹکس یا ایک ایم جو ہوتا ہے، پاور پالیٹکس تو ہوتی ہے ہر دور میں، کیونکہ جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ ظاہر پاور پالیٹکس ہی کرتے ہیں.
1: لیکن صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ایکسٹریم ہوتا کیا ہے؟
0: جی
1: اگر آپ انگلس ٹائبر سے پوچھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی سمجھے گی کہ آج میں کب میک میں آگے ایک اسٹوڈیو میں آگے اردو میں انٹرویو دے رہا ہوں، یہ بھی ایکسٹریم ہے. لیکن ہمارے لیے تو نارمل ہے آبویسلی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپوزیشن کمیونٹی میں نارملائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
0: اصل میں یہ اسی وجہ سے وہ اس کو نام دیا جاتا ہے ایکسٹریم کا، کہ جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ چاہے جو کچھ بھی کرتے رہیں، جیسے موجودہ حکومت یا جو کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو لوگ ظاہر ہے پریفر یہی کریں گے یہاں کے لوکل جو آبادی ہے. لیکن ظاہر ہے تارکین وطن تو اس کو یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعی کر رہے ہیں.
1: اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ وہ پولیٹیشنز ایکسٹریم ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ٹون یہاں کا نہیں بین سکتے. مطلب آپ نے سنا وہ کمنٹ انگلش ٹائر پہ سے کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی موٹے جیکٹ ہیں ونٹر کے ان کو بین کیا جائیں.
0: اچھا،
1: کیونکہ آبویسلی یہ ایک ایکسٹریمر کی نشانیت ہے
0: ان کا، تو پھر ظاہر ہے یہ صحیح ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا کی طرف سے آپ پہ زیادہ مطلب فوکس کیا جاتا ہے،
1: جی،
0: تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو دیکھتے ہیں؟ ویسے ہوتا تو یہی ہے کہ ان رہنے کے لیے یا منظر عام پہ رہنے کے لیے، لوگوں کے سامنے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میڈیا آپ پہ فوکس کرے. ڈزنٹ میٹر آپ کس مسئلے پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو آپ پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے ان دنوں میں
1: جی
0: جب سے آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے؟
1: ویسے آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے تو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کیا میں میڈیا میں آنے میں. میرا تو زیادہ تر فوکس یہ تھا کہ میں کام کو سیکھوں اور کام میں ایکچولی کروں. دوسری بات، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں یا انکل غفور کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے میڈیا ہیں جہاں آپ کیا میں ہماری کمیونٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن ڈینش مین اسٹریم میڈیا کا مجھے اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، کیونکہ پھر فائدہ وہاں اس میں فائدہ نہیں ہو رہا پراپر طریقے سے. آپ یقین کریں، تھوڑا سا اگر میں بتا دوں، سکندر بھائی کا اتنا زیادہ ایک کیا پریزنس رہا ہے ڈینش میڈیا میں. جب میں آیا ہوں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے سٹی کاؤنسل میں، تو پھر کیا میں ڈینش میڈیا ہاؤسز کو ایک ایکسپیکٹیشن تھا کہ میں ان کے لیول کا قسم کے سٹیٹمنٹس یا کام کروں، جو انفیکٹ کیا میں ریئلٹی نہیں ہے. اب 7 or 8 سپٹمبر کے بعد اینڈ آج سے یہ جو ٹائم پیریڈ رہا ہے، میں کیا 221 آرٹیکلس میں میرا نام مینشن ہویا ہے. اس کا مطلب بہت زیادہ آرٹیکلس میں میرا نام آ رہا ہے، اور مینلی نیگیٹو کہانیاں ہیں. بہت زیادہ کیا ہم کہانیاں کیا میں جھوٹ پہ بیس ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اشم یہودیوں کو پسند نہیں کرتا، اشم کیا میں ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ایک آبویسلی جب آپ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب دوسرا کیا ہم جو ٹاپک آیا، میں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ارینج میرج اینڈ فورس میرج سیم چیز نہیں ہے.
0: اچھا،
1: اور ارینج میرج جو ہے یہ بہت کامن پریکٹس ہے، اور اس میں کوئی مطلب کچھ غلط نہیں ہے. ایز لانگ ایز جو انڈیویجول جس کی شادی ہو رہی ہیں وہ کیا میں ولنگلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جب پہ ان پہ فورس نہیں آ رہا. میں نے یہ ایسی اتنی سی بات کی ہے، لوگ اتنے پاگل ہو گئے ہیں یہ کہہ رہے کہ یہ اسلامک ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور میری کوشش یہی ہے جو ہمارے لیے نارمل پریکٹس ہوتی ہیں،
0: اچھا
1: ان کو ہم نارملائز کریں. ہمیں شرمندگی تو فیل نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم ارینج میرج کی جو پریکٹس ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں.
0: لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے نا آپ کے حوالے سے کہ آپ فالو کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی پالیسی کو یا سکندر ملک کی یعنی تجربے کو یا سوچ کو یا وی این کو, تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو کچھ انہوں نے پاس میں بیانات دیے, جو کچھ انہوں نے مسائل کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بات چیت کی, تو اس کو آپ فالو کر رہے ہیں یا ایک آپ کی پارٹی کی پالیسی کے مطابق آپ چل رہے ہیں؟
1: نہیں, آبویسلی اگر آپ فار ایگزامپل پاکستانی پالیٹکس کو بھی دیکھ لیں, جو آپ کا پولیٹیکل لیڈر جو لائن رکھتا ہے پارٹی کا, وہ پارٹی کا فاؤنڈیشن ہے, تو آبویسلی آپ اس پہ کیا ہم اتنا زیادہ کیا ہم الگ تو نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ 100% کیا ہم ہر چیز پہ اگری نہیں کرتے. جیسے کہ ہماری کیا ہم میں یہ کوئی ایسے کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے, ہماری پارٹی بہت زیادہ گرین ہے, ہماری بہت زیادہ کوشش ہے کہ ہم کلائمیٹ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے فوکس, لیکن اس حد تک نہیں ہے جہاں ہماری پارٹی کی ہم نے لائن رکھی ہے. تو اس میں کیا ہم یہ کہ ریئلٹی ہے کہ آپ ہمیشہ 100% اگری نہیں کرتے, لیکن جو لائن آپ نے رکھا ہوتا ہے فاؤنڈیشن جو پولیٹیکل لیڈر اینڈ جو پارٹی کا ہے اس پہ آپ اگری نہیں کریں گے, تو پھر آپ کا مقام کیا ہے پارٹی میں؟
0: ٹھیک ہے, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس آپ یہ محسوس کریں یا دیکھیں کہ جتنے بھی مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ نے جن کے لیے آواز اٹھائی, ان کو حل کروانے میں مشکل نہیں پیش آ رہی آپ کو اگر آپ کی یہ پالیسی ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ تو
2: جیسے
0: کوئی بھی مطلب ہے کوئی کسی مسئلے کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں کہ یہ حل ہونا چاہیے, جیسے پارکنگ کا ہی آپ نے ذکر کیا یا سینئر سٹیزن کا, بزرگوں کا, بوڑھوں کا, بوڑھوں کے لیے, تو اس میں یہ جو موجودہ کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی کہ آپ کے یہ مسائل حل کروا سکیں یا کر سکیں یا آپ کروا سکیں؟ آپ سمجھ گئے میری بات کہ نہیں؟
1: نہیں, میں
0: میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی جو ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس پہ چلتے ہوئے یہاں مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو حل کروانے میں مشکل نہیں پیش آتی آپ کو؟
1: آپ دیکھیں بیسکلی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ریزلٹس پریزنٹ کریں. اب میں جب سے میں آیا ہوں, میں جتنے بھی کاؤنسل کے جو ممبرس ہیں ان سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان سے بات کروں, ان کے ساتھ میں پارٹنرشپ میں کوئی نہ کوئی ہم سلوشن لے کے آئیں. تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار کا ظفر بھائی, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کیا میں کمیونٹی کے لیے کیا میں سکسیزفل ریزلٹ لے کے آئیں.
0: ٹھیک ہے, اچھا بجٹ آپ پاس ہو چکا ہے
1: جی,
0: اس میں ابھی کوئی ایسا پوائنٹ یا ہنٹس نہیں جس کو ان کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ فائنل ہوگا؟ فائنل ہو چکا ہے,
1: ہو گیا فائنل جی.
0: اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہولیات کے حوالے سے اگر میں پوچھوں یا جتنے مسائل آپ نے ذکر کیا یا ہیں یہاں کے, ان میں کس حد تک ان کا ہے حل اس بجٹ کے پاس کرنے میں یا جو کچھ سہولیات انہوں نے پیش کی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہاں ہمارے لیے اچھا ہوگا ثابت مکمل طور پہ؟
1: ریئلٹی جو ہے ریئلٹی یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ہوگا.
0: اچھا
1: کوئی اس میں اتنا زیادہ کہ ہم ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, کوئی ایسی کوئی بہتری ایسا سچ نہیں ہو رہا. ہاں یہ ہے کہ کیا میں میٹرو پہ کام شروع ہو رہا ہے اینڈ جو اسپیسیفک ایریاز ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کے جیسے ڈیمینشیا پہ, اس پہ
0: دلچسپی ہوگی نا پھر زیادہ.
1: بیسکلی ظفر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو بجٹ ہمیں ملا ہے وہاں بہت سارے ریسٹرکشنز رہے ہیں, تو وہ کافی ایریاز پہ انہوں نے کیا ہم پیسے سیو کرنے کی انہوں نے کیا ہم پریشر ڈالا ہے. تو جیسے کہ سوشل فور ویلنگ پہ انہوں نے کیا ہمیں اس بار 230 million کرون کٹوایا ہے, تو اس میں بھی یہ بہت بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو امپلائیز کاٹنے پڑیں گے. آپ پہ ایسے مین ایریاز ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہے کیا میں اس پہ فوکس کرنے کے لیے, وہاں اگر آپ 230 million ہٹا لیں ایک سال کے لیے, تو وہ تو پھر آپ کے لیے بہت بہت بہت بڑا مسئلہ ہی ہو سکتے ہیں. اینڈ یہ ایسے کوئی پن پوائنٹس ہیں جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ یہ ہمارے نیسیسٹی کے ایک حصہ ہے, اس پہ آپ کو کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے. لیکن اس کی جگہ انہوں نے کیا میں کئی کئی ملینز لگائے ہیں یہودیوں کے, یہودی کے ہم آرگنائزیشنس کے لیے, یہودی میوزیم کے لیے, یہودی کے ہم آرٹس کے لیے. اور یہ میرے حساب سے سمبولک پولیٹکس ہے دکھانے کے لیے کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں, بہت زیادہ فلسطین کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے کہ آپ سمبولک پولیٹکس میں پیسے ڈال رہے ہیں جہاں ایون جب آپ کے پاس پراپر ایریاز میں پیسوں کی کمی ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگلے سال ہم اور زیادہ پریشر ڈالیں کہ ہم بجٹ جب ہم نے بنانا پڑے گا اینڈ اس سے مطلب بجٹ فہلنگا سے پہلے میری یہ کوشش ہے, اب میرے پاس ایک سال ہے اگلے بجٹ کے لیے, کہ میں جو باقی پارٹیز کے لوگ ہیں اس میں بات چیت کر کے ایک اچھا ریلیشن شپ بناؤں. تو جب ہم نے کہ ہم کام کرنا ہے تو پھر میں اپنے کہ ہم فوکسز ان کو پیش کر کے ان کو ساتھ لے آؤں اس چیز پہ.
0: اچھا, کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ پہ پریشر بھی ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کو جوائن کریں, کوئی ہے اس طرح کی بات؟
1: ضب بھائی یہ کافی عرصے سے ایون الیکشن سے پہلے ہی کہ ہم یہ کہ ہم رومرس چل رہے تھے. آپ کو میں صحیح بتاؤں, میرا شروع دن سے فقیر خان کے ساتھ لگاؤ ہے, میرے فقیر خان کے ساتھ لگاؤ ہی ہوگا. یہ جو رومرس ہے لوگ بناتے پھرتے رہتے ہیں, میرا کوئی ایسے فوکس نہیں ہے. میرا بس فوکس ہے کہ میں انشاءاللہ کمیونٹی کے لیے کام کروں اینڈ آبویسلی کیا میں پولیٹیکلی بھی ایوالو ہو جاؤں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر مجھے کوئی پارٹی میرے سامنے نظر آتا جہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں اس پارٹی میں میں بہتر سے بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں تو میں پھر کل ہی چلے جاتا. لیکن میرے حساب سے ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جہاں مجھے اتنا فریڈم مل سکتا ہے جتنا مجھے فقیر خان میں مل رہا ہے, اور جہاں ہمارے کیا میں جہاں میں اپنے پیشنس کو پولیٹیکلی کیا میں پریزنٹ کر سکتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی پارٹی ہوگی ڈنمارک میں جہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کو اجازت ملے کہ آپ کشمیر کے ایشو کے بارے میں بات کریں. کہاں ہے جہاں آپ فار ایگزامپل مسلمانوں کے حقوق کے لیے آپ اس طریقے سے لڑ سکتے ہو جیسے ہم کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو پارٹی نہیں ملے گی, ایون دو وہ آپ کو کہیں کہ آپ الٹا بولو. تو فقیر خان کا اب مجھے لگتا ہے جواب میں نے آپ کو دے ہی دی.
0: بالکل. اچھا, آنے والے وقت میں آپ ایک تو یہ بتائیں کہ یہاں جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں جو آلریڈی کمون کے بھی پارلیمنٹ کے بھی ریجن کے بھی ممبر بن چکے ہیں, ان سے کچھ کسی حد تک آپ گائیڈنس لیتے ہیں؟ اگر ظاہر ہے آپ ابھی نیولی پولیٹیشین ہیں.
1: جی بالکل, میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے سینئر پولیٹیشنس ہیں ساتھی ہیں ان کو میں کال کروں, ان سے میں کیا ایڈوائس لوں. اینڈ ابھی تو میری شروعات ہی ہے کیا میں کوپمنگ اسمبلی میں, تو ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں رہا کیونکہ میڈیا کا اتنا زیادہ پریشر تھا. لیکن میری خواہش ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے میں نہ صرف کیا میں جو میری پولیٹیکل کولیگس ہیں ان سے میں ملوں اینڈ ایڈوائس لوں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو پاکستانی میڈیا ہاؤسز ہیں آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کروں, آپ لوگوں سے بھی سنوں اینڈ جو باقی آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی انوائٹ کروں. کیونکہ سو بھائی اگر ہم پولیٹیکلی کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ ایشوز کا نہیں پتہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ ڈیلی روٹین میں آپ لوگ پراپر طریقے سے رہ رہے ہو, آپ لوگوں کو زیادہ کم اندازہ ہے. تو اگر ہم آپ لوگوں سے نہیں سنیں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کن چیزوں پہ ہم کام کریں؟
0: ٹھیک ہے. اچھا, مقامی سیاست کے حوالے سے تو آپ کافی کچھ ظاہر ہے ڈنمارک کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن باقی یورپین ممالک یا دنیا کی سیاست کے حوالے سے آپ کس حد تک ان ہیں, ایکٹیو ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟
1: جی,
0: یہ پاکستان ہمارا جو ایک وطن ہے تو کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں؟
1: میں کیا میں آبویسلی ایز اے پولیٹیکل فگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا میں فالو نہیں کرتا. میں آبویسلی وہ ہر بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے شروع سے, لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ میں کیا میں کوپن ہیگن سٹی کاؤنسل میں الیکٹ ہویا ہوں تو میرا مین فوکس کوپن ہیگن ہی ہے.
0: جی جی.
1: ایون اگر آپ مجھے پرنبی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں پرنبی کے بارے میں آپ کو جواب نہیں دوں گا, میں کہوں گا آپ پھر انکل اجاز بخاری سے بات کریں یا عرفان گلانی سے بات کریں, میرا مین فوکس کو میکنگ ہی ہے.
0: ظاہر ہے ایز اے سیاست تو اس کا ویژن اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ مقامی سیاست کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل سیاست پہ بھی نظر رکھے.
1: جی بالکل,
0: یہ کیونکہ یہ بھی ایک حصہ ہے اور وہاں سے بھی بندہ سیکھتا ہے.
1: لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر میں کیا میں پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں بات کروں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. میں کیا ریپرزینٹ کر رہا ہوں پورے پاکستانی کمیونٹی کی. اگر آپ بے شک نون لیگی ہوں, پی ٹی آئی ہوں, پی پی پی ہوں یا کوئی چوتھا پارٹی, میں آپ سب کو کیا ریپرزینٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے کیا میں میری کوشش یہی ہوتا ہے کہ کیا میں پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں بات نہ کروں.
0: ٹھیک
1: جی, اور میں ایون کیا انوالو بھی نہیں ہوں گا اگر کیا میں کسی پارٹی نے کیا مجھے بھلا بھی لے تو میں پھر
0: ان سے آگاہی رکھنا, ان سے یعنی ان کا دیکھنا یا سننا وہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی آپ, لیکن میں انٹرنیشنلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے سیاست کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ثقافت کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, سماجی حوالے سے. یہ سارا ظاہر ہے ایک ہوتا ہے بندے کا ویژن دیکھنے کا. بہرحال آخر میں اس وقت آپ کے فورمین سکندر ملک, ان کی کیا پوزیشن ہے, کیا وہ کر رہے ہیں اس وقت؟
1: جی وہ بیسکلی اب ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پھر کافی اپنے رسپانسبلٹیز اب انہوں نے مجھے دینے پڑے اور پھر میں کیا سیکھ رہا ہوں اور میں ٹیک اوور کر رہا ہوں. تو ایٹ دا مومنٹ ان کو پہلی بات یہ کہنا ضروری ہے, وہ تو میرے بھرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم شروع سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں, میں شروع دن سے فقیہ خان کے ساتھ رہا ہوں اور میں ایون ابھی بھی کیا ان کو ان شاء اللہ جتنی زندگی رہی ہے میں ان کو ایسا ایلڈر براور دیکھوں گا. تو وہ ایٹ دا مومنٹ ان کے پاس فل سپورٹ ہے پارٹی کی, وہ پارٹی کے ہم لیڈر ہیں اور پارٹی لیڈر رہیں گے جب تک یہ پارٹی ہے. تو میں ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کیا میں کام کر رہا ہوں. اینڈ اب ان کا پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو تیار کرنا ہے پارلیمنٹ الیکشنس کے لیے. تو میں سٹی کاؤنسل کے جتنے بھی مسئلے ہیں کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں کیا میں سٹی کاؤنسل میں ان کو میں ملوں گا اینڈ پھر وہ ساتھ ساتھ کیا میں نیشنل لیول پہ دیکھیں گے کہ پارٹی کو ہم نے کیسے آگے لے جانا ہے.
0: اچھا ہاشم, آپ کے سامنے یہ سیاست کا ایک بڑا بہت وسیع واسٹ فیلڈ ہے آپ کے سامنے. تو آنے والے وقت میں جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی آپ حصہ لیں, تو یہ سارا مطلب اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ تو آپ نے لے لیا ہے یہ کمون سے گراس لیول پہ, تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں کیا کچھ خواہشات ہیں یا فوکس کر رہے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے سیاست کے حوالے سے؟ اس میں ظاہر ہے مسائل بھی آ جاتے ہیں یا ایک سیاست ہوتی ہے نا کہ ایک صحیح نظریاتی سیاست, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
1: ایٹ دا مومنٹ جی آپ سب یہ بھی دیکھیں میری عمر بھی اتنی نہیں ہے, اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں
0: جی جی
1: ابھی بھی میں 29 ایئرز اولڈ ہوں. چھ سال سے چھ سات سال سے میں کیا ڈینش پالیٹکس میں رہا ہوں تو میرا ایکسپیرئنس بھی ہے اینڈ ساتھ ساتھ میں کیا میں ینگ بھی ہوں اگر پولیٹیکل سینری میں دیکھیں. تو ابھی جو مجھے موقع ملا ہے اب میری کوشش یہ ہے کہ میں پولیٹیکلی ایوالو ہوں, میں اس کیا مقام میں آ جاؤں جہاں بندہ یہ کہہ سکتا ہے ہاں یار یہ ایک ٹاپ پولیٹیشین ہے ڈینش پولیٹیکل سین میں. اور الحمدللہ مجھے ابھی موقع مل رہا ہے اینڈ ساتھ ساتھ ابھی ہمارے کیا ڈیلیگیشن ٹرپس بھی ارینج ہیں, مطلب اگلے ہفتے میں ان شاء اللہ یو کے جا رہا ہوں ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ہم جرمنی جا رہے ہیں اور پھر اینڈ میں ہم ساؤتھ کوریا بھی جا رہے ہیں. تو ایسے ایکسپیرئنس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور پھر آپ لوگوں سے ملتے بھی ہو اور پھر اس طریقے سے آپ ان شاء اللہ اچھے کیا طریقے سے کمیونٹی کے لیے کام کریں گے.
0: چلے آخر میں اپنی کمیونٹی کو کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے آنی چاہیے وہ اگر کرنا چاہیں یہ سامنے آپ دیکھیں.
1: جی میں بس یہی کہوں گا کہ آبویسلی آپ سب کو بہت بہت شکریہ کہ جتنا آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سپورٹ کیا, لیکن اب مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ زیادہ ضرورت ہے. آپ آئیں, آپ میرے سے بات چیت کریں اینڈ مجھے انفارم کریں کہ کیا کمیونٹی کے کیا ایشوز ہیں, ان کی چیزوں پہ کیا مجھے کام کرنا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ. اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ آپ بس تھوڑا سا صبر رکھیں. ابھی تھوڑا سا یہ میری شروعات ہے پولیٹیکلی, کیا میں سٹی کاؤنسل میں میں ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاؤں اینڈ تھوڑا سا مجھے سمجھ آ جائے کہ چیزوں کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو پھر میں سب سے ملوں گا اینڈ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ میں اچھے طریقے سے ہم سب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, ہمارے حقوق کے لیے لڑوں.
0: چلیں جی, تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ کا.
1: آپ کا بہت شکریہ.
0: آپ نے کسی دوسری جگہ پہ بھی جانا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اجازت ہے آپ کو, تو میں انشاءاللہ پروگرام کو آگے رکھوں.
1: بہت شکریہ,
0: تھینک یو سو مچ. تو مزر ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ہاشم آغا ندیم صاحب, اور جو کچھ انہوں نے اپنے خیالات میں اظہار کیا, باتیں کیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ینگ مین اس وقت سیاست میں داخل ہو چکا ہے اور اس پہ ذمہ داریاں تو کافی ہیں, لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کو مسائل کے حوالے سے وہ بڑے اچھے طریقے سے حل کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے وہی بات کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کمیونٹی بشمول خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی وہ اگر ہمارے ساتھ یا ان سیاستدانوں کے ساتھ تعاون کرے گی ووٹ کی شکل میں یا اخلاقی طور پر بھی, اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور مسائل کے حل کروانے میں بھی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, تو اس وقت جناب ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں, تو وہ میں چاہوں گا کہ رضا مسوا صاحب مجھے گور رہے تھے بار بار تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کو بھی میں شامل کروں اور ان کے اندر جو یا دماغ میں یا دل میں جو باتیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے لائیں. تو رضا مسوا صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے باتیں بھی سنی ہاشم کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاشم نے جو باتیں کی مثال کے حوالے سے اپنے ویژن کے حوالے سے وہ کس حد تک ان پہ آپ اتفاق کرتے ہیں, یا ہمارے دیکھنے اور سننے والے وہ بعد میں ہمیں بتائیں گے.
2: بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل کرنے کا.
0: جی
2: دیکھیں, ایک تو آپ کے کیا ویژن ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, وہ ایک چیز ہے. پھر دوسری ریالٹی ہے کہ آپ کے پاس کتنی پاور ہے اس چیز کو منوانے کے لیے. اب کوپن ہیگن کمون میں جتنے لوگ بھی بیٹھتے ہیں ان میں سے ایک سیٹ اینڈ کی, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کے کم چانسز ہوتے ہیں اکیلی سیٹ, کیونکہ جب وہ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں, بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس, ہاں اگر ان کے پاس ایک ووٹ کم ہے اپنا بجٹ بنانے کے لیے یا اپنی وہ پالیسی پاس کروانے کے لیے, تو پھر یہ ہیوی ہو سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
2: ادروائز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں جو ہے وہ نہیں گنتے, کیونکہ اہمیت نہیں ہے ایک سیٹ کی. ہاں جیسے کہا کہ اگر ضرورت پڑے اور اگر ایک ووٹ رہتا ہے تو وہاں پہ آ کے جو ہے, لیکن آپ اکیلے بھی وہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح ہاشم نے خود کہا کہ لابی جو ہے آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ملتے ہیں,
0: ہاں لابنگ کر سکتے ہیں,
2: ان کو جو ہے وہ آپ کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارا ایک ایشو ہے, آپ اس کو اس پہ غور کریں. تو اگر آپ ان کو اس پہ راضی کر لیتے ہیں, آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت سی جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ اکیلے ہیں. نارملی اگر آپ کے پاس کچھ سیٹیں ہوں تو پھر آپ لے دے جو ہے وہ سیاست میں کر سکتے ہیں.
0: لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی اگر آپ کو میں بتانا چاہوں کہ جیسا میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ آپ میڈیا میں کافی ان ہیں, یعنی وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, جیسا انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے کالم ان کے حوالے سے لکھے گئے ہیں. اچھا, تو اس طریقے سے بھی ہماری کمیونٹی جو ہے اور خاص طور پہ دوسری تارکین وطن جو ہیں وہ بھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ایکٹیو ہے, اور آنے والے وقت میں چلیں اس وقت تو وہ یہ سب کچھ کر